0: 깜빡 다신 팜리바 시부니 하이브니 가다이니 저희들이 있다 마시세 난 아 타망 공다 강나 키바도 오인이다 많이 저희들의 마자이비 마 군탁 마자니나 마학세 강제이 묵나세 아목대 야환닝 크레다 감독니
1: 코이네 마자이비 마
0: 마기 쿤카 빠나세 마키 랑자 사리세 아목 때에 택하는 크레다 앙옴 농반 하이시가 람바 자나로이드라 하이베니
1: 하이곰라드나 마자이비마 농반가 람바 파나바 이부더우 당직나 타락바 오라마니 아도 숨더우라시 마자이비마 이부자오바 농톤다 마자이비마나 하이라디 쇼이드나 야비라카니 야원 믿어봐야돼 하이드나 하이루바나 좀 모이드로 팅크바디 낭하우르로 이마자이비마
0: 파리야 잔비 에코예니 잣두나 이부자오바다 하이루르시 자신라오 라오 틸리 하이비니 마탕기 하오바나 한키바따리 하이비니
1: 나나이 락자리 마자이비마
2: 소음드나 군탁 마자싱시 싱데 따르고 우지이군 머루 룩날리네리 군카 마자싱시나 목호에나 토해라니 하이바시다데 중펀누나 깐랑이 아이 그이노 투비신 무부문아이나 자원농 투무이 만학대 정루거대기 만아이싱 타두나 아 람팍 마시대기 박흥마 싱두나 부르글리니 두 영원에 따두어 두두
3: 아 이나우또 아이디 강제이시 쿤카나 락자만 무두대 영원감들어다니 수하이대 도로글라니 아 페로지 안바코이나 토파 신제라니 마뽀 토기 마뽀 토니 이까이 부부 홍부모시 아무시 오브르다 아이 나이 쿤이 이나우또
2: 따두어
3: 누빠시 그동안 중필한 자그래다 아이 강제이기 뭐 비시엠드나 뭐 굳잡아 강욱 큰크레네
2: 에 따도 따도
3: 아이네
2: 두두두두 군탁바나기 강제이로 싱세 아 뭐퉁뭐랑 허울해 따도 아씨 마다암니네시디 강제이 뭉치다 바나니 막 토레네 아 군탁바나수 군카바나수 스쿠모이시 한득디 마다암 오이도리해 따도
3: 아이
2: 강제이 허울해 따도
3: 아이씨 아이씨 이나우토아
2: 따도
3: 군카기 번아로 신가시나 뉴포아시 되기 강드름 문보보 아무튼 남디네 자
2: 호인에 따도
3: 하 헤이 제즘레네 헤이 예제즘레네 헤이 빠질라면 전 그래네 헤이 안도 그래네 헤이
2: 누가야다 누가야 누가야
3: 누가야 누가야 우리 누가야 우리
2: 호호호호호 예치로 예치로 예치로 예치로 호 아들이 아이 고미자오 아이 고미자오 강드름도 빠진 그러네 헤이 이나 어디다 비우네 난 먹어야 잘라오다 보신다 아시리 불업 잔질러 잔질러
4: 군단의 강자이 도래 군단의 강자이 도래 군단의 강자이 도래 군단의 강자이 도래
5: 얘라 좌우농 토나유시나 그리노도 올시오 너띠에 그리기노마나 강제일로 실랄지시오 공코등이디 군카노 도입어대디 아슈마이나 감기대번 해봐 뭐이랑 품나에비심이성 미카이나 이래다 에시디 야로로이다
0: 마사이비 마 군탁나 강제이시 온톡나 락샤나 도이크래고 이뿌 자오바나 감리시 아다이기 회람들이 묵나 딱카나 니하리에 나바부닝 토이야 탕네 나나이나 짜탄나 항자루래 아이디 예영바 벨하우데다 세노 사잉한다 강제의 호중에다 우자람라디 빈다우니 신우하이비 낭시순에 까나다부 이행두는 라이바노 캉디다
6: 오 마자이비마 이행자링에이 모이랑바캉 아마따 이행 성자디다 이비마나 우락바다기 강제의 야환비리 이붕어마학나 야오바다기 쿤탁나 강제의 토이레다나 마기 농발 하이시 이행우니시 반전 보라수 이히히갈리시 아따이 강제이 로이싱다나 띠에 쿤카마자 코코빠 운와이 묵지크레네 떠오리시야
0: 아이코 하이미야 잔비 묵나기시부 이뿌 이나잉의 학장라가 하이하우루시라 하이베니 누빠치수 여한다바 야로이 하이다나
6: 이마이베마 온톡바니다고마자 하이베마 마수하이시 여우라디네 이뿌 농토나 코코 खोप सिंखरनी
1: कांजई असुक हैबसिबु मुना द याहनदब हौनब्रो इपु थोंगेन सुलैरिना अकन मबु लोसिनबदी तौरकलुइदा करिनो
0: खोइने अदुपति चोमिको कांजई छिनु मसिदि पंग नुंगाय खे कुमाइसे
6: मजाय बे मा
0: खुनथक मचा मयामना मथुम मरांग हौरि सिदै थ्वइबि आइने हेन दुम पुकनिं हेन खोइरांग खे नतिनि मचेमि बे मा खमनु हाइदुबु यिंजरि द्र खंगदिनि
6: खोइनि
0: मोपाकि कुमहेसे महाक्सु यिंजरम ब मयाइदा
6: हा ओंग हक्त पुकनिं फाथाबियु दो मजाय बे मा मुना अमु गौगदौरे
2: अस्कदौरगे ततवा फमबम गमत खंगदि खुनिन बक्दिन न थिलैदुबो हे नबि चोइनुन हे नयामन थिलगले ब खुनिंदो असंब खुनिंग न तिने हे नमि नाना सिंगनमनि खुनथक किमिनो पाखम छ हेन बछे मुनागि मफि मरुल सेम बहुख्रेने ओ पसत्रा हे तु यमुने छ पसत्रा जेवने माना छेम सारी बच्चा बाद शबान तू बांचा कोई नहीं तो
5: नूं बांग लंबा पाब द नोटे नोटे नाहल में कहीं कदाई तो बुलू लुक जानू नहीं लिख पाऊं
2: पूछा वो नूं थोंबा सिसु ओ तो थोड़ा याद रहता है सिद्धि
5: नूं बांग का पाखंग शिगा कोना हंदोरी ने
2: कोई नहीं तो
5: अशुक जांकरों में या मशीन में या खादु ना यंगे ने Hey, mong na phi sin gren hey.
2: Oi ni ta so.
5: Chamu ya sin ya tin na bu mong ai ren hey no do. Ai si yu ne
2: hey. Mai pi mai pi ma.
5: Nong ban na jing si leng di na sha.
2: Nong ban na jing ni leng di. Ha. Illi cha ti ne tou li.
5: Tou li she.
2: Si o dong kan kre bu nu pa ni ko ta do.
5: Hey hey hey hey. Hey, ko ne hey. Hey ko ne. Nu pa ji gi lou shi di. Na ya ma ku di mong do ti ne ki di.
2: Oi ni ta do.
5: Hey. नोंग बांची मतलब क्या थाल करें ना
2: थाल करें थाल करें
5: थाल करें थाल करें थाल करें
4: थाल करें थाल करें कुंतक ना मुंगना थोड़े कुंतक ना मुंगना थोड़े कुंतक ना मुंगना थोड़े कुंजा क्या मनम ले बाग तार तबा अंगों नोंग बां लोग ने तार
2: माय पेमा तातो ये वाय बनी नंबो कुंतक मचा मयाम जिने थाने रे भियाम जे पाखंग जे मशक जे उगी दे रे तातो ए तातो
5: कोनो
2: येउने तु आइन हाइदुनी ने मागी चाउब नोंथुन बायबसे मरे गि मीने हाइदो मचा नुपा फैरोई जाम बयाउना पाखंग साफा बसि क्वेश्चन गरे ने
5: कदा
2: तातो दिने ना ख्वांग ना बनी ना स्वाइद फंबिरम ननाउ चचरुगे पाउ लौजरुगे
5: करी युवाय नने मोइन हु तोदुरिस
2: ये करी कांगलो नोने कुमजा सुकुइना खुनथंग नमुंगना कांजे थ्वइबं गमलकतबदा असुम नमुक तो वयाम नते हाय कुमसी खक थ्वइबसिदा मखुइनि हेन पुमिन थोगा पिगद्रा हेरगा इपु थोंलेन छिसु जावन तोलसि अदुम जिंगलगलेनि तोलसि हम हेरा छिवरेदि यररोइदा मोइरांगले पाक्सिले हेद्रे मुंगना थाजबे इनाव पाखंग सिबु मनाय थाजलगा सुक थिने येबिरिबे सिबु हमनोब्रा हायबा छिव यमनोबतारेने मखुथनद्रबसिदबु असुक थिना चाव नों फोन बस नाव रे दना सिदे हाय हाय मुइरा निं थौ सिखु जुब्रास कुमही गुने जेंग दुर लेरे ने छे हश हश मया मोसिन क्रेना मया मोसिन क्रिबसि छोइद्रे आंगां बु सिरम बतारे
5: ओ तातो ओ तातो
2: कइनो
5: अस
2: चाव नों थों बने चुम मे
5: हा
2: सिंग्र ब नुपा निदा ओ नुपा मसा दो मना पी रगे नमा नपा गि ममिंग हायु ना हंग ब जाने अदा मचेना हाइदो कनु हाय हाइदना तम थोक तब जाने दा अजुदगी या मसम मना इपा भाभी नुपी ये मा संसिल अगा हाइडु अमा माले अजुदगी कनागी चाव बनुंग थोम नुपा मसादु कोलगा पकाप तक घबर बनी ना अश्याम कबाऊ रही हो जिसो
5: है कनाओ वेरा मगे पाखंग दबो
2: ऐ कोई दिखंग दे ऐ न तारक पाए वो मापा दो पुरी एम्बा कोगे है
5: पुरी एम्बा वा
2: मामा ना गांग खले में कोगे है ने मची तो ना खमनु अदुगा मसागी ममिंग ना खम्बा कोगे है
5: खम्बा
2: ओ कुमन मचाओ वेरा माले पूरे बाहर ब मपासी मोइरांगी फमनाय बकास उइरमे हैने औजिक पुदी मपा ममा अनि मक्सि सिग्रबा कुइरा माले सिगिबा
5: ए खुमन पूरे मगी मसा हे पूरे बाहर दो एकै काब काब खमहुई
2: ओ
5: ममा मपा दो लेखी दबदे दिए मशीन मपा दो मोइरांग न मसा उखिद्रबनी ने
2: अ
5: उन थोंग न मतांग जाना छफोंग लेइदै बा

0: 유림아, 나 아무 땅 아이코 해보고 나 때문에 이래 통입에 짝시 하우와 하우다 사코마무 때리 짝코들에 해보고
1: 혹시 그래 때마 어떤 이래다 때마 통입에 사인 상살까봐
0: 유림아
1: 아두이 때마 알기 사 토이토이오 야우다 미쿱시다디 아이 나시디 사라로
0: 그래
1: 아이 토이토이오 야우 미쿱두다 노무드 노무디 I swear to God, I can't get my. I shall get my. I'll get my. I'll
0: get my. I'll get my. I'll get my. I'll get my. I'll get my. I'll get my. I'll get
2: Hello? Hello? Kana? Hi, Bill. Hoi. Kari? Is it a minister? Hi, Bill. Oh, money, money. Doctor is a clinic. Mm-hmm. Hoi. Yanni? I doctor the sweetened Tamzagi. Tamzagi? Sangakmani, Majiga is his own Janiko. Quarter the gate worked in a clinic of partial in it. I get puny, eh? Doctor,
3: Madame Sitin Docre. Waiting on the labor announcing to Amantonis Hill and Tazelo.
2: Puny doctor. Ado, doctor.
3: Catore.
2: Hojita. Is you a semi minister gay quarter the gate in Lamy?
3: Hey, Kayaga.
2: Waiting on the labor presenting, see. Serial number 15, the Mahaki, Marimata, Topa, Amyong Mali.
3: Ado Catarga.
2: Mahakani Yanga, Taro and Harper Doctor. Ado, Tazinger, why, Doctor?
3: Emergency case, not of the Hanagish Hendo, Adun Gan Tazilo.
2: So, Adubu Doctor. Matriam get quarter to get Harak Puan.
3: No one like a shy pass have you ideas. Sorry, Minister Canano.
2: Sorry.
3: Emergency case, not of the near Hanagish Hendo, Kaino Tazilo.
2: Baptazil, Doctor.
3: Must see, I eat cleanly. Monty Macadabo, Officinity, Mapam City. A swan and a late Laraka Gilain singing. I can't go make sack my yang dinner. I kill in presenting the Kawab Kapira.
4: Bema,
3: Baba, shall I need the boy of bra? Young in Chimbiro, some the some.
4: Oh, wait,
3: Baba, it told me. I saw you again. Thomas, Thomas, and Bill.
4: Yari, Yari,
3: Gantal from you.
4: Yari,
3: I am complaining again. Sort of sang at home, you go. Son of a meet them,
2: doctor. Emergency case, Malay. Marcus, accident told of Malay. Cut a serious condition, Larry Doctor.
3: I pray. Emergency on the young Tupuslamo. I am to lag it. So I lag it.
2: Pray, doctor.
3: Baba
4: Bema.
3: I am to send your kiki. Emergency, I'm a lady.
4: Salut, salut. Kanyaha the Puxil Shena, Miang Shiva Tauriba. Bema Nasibaban and Angi Clinic Telapadi, Babaki Hakshani, Anabala Yambalakpanati. Ishari Shiro, my tomato, Babani Yaming Lakpani. Ure Shagin Shiro, my tom. A shame of Puxil Baban Ure. Adabo, Lion of Baban and Nambu, me him away and a similar panatabana. Nahaki the Pumda. I guess she was shut them, Mashe, Babagas, him was shut them, talk with them, keep it. Mashe them of the Nam Baba, who you are going to be, Massa. I can see them. You're going to be, Massa.
1: Yamba. Upon Karada Musa Pigger, you know. But I'm going to be Yamba when you teach a pop.
4: You remember?
1: Other way, Yamba Sharabua Kalamana. I'm going to get talked to about the Honor Bidden Lady. Who be the Yamba? Nagasa, Doctor Isiana, Doctor Amuna Kamushina, Miam Shabato, Ribasa.
4: Unamak Nahaki, what does a man give my hand in your end?
1: Yamba Yamu Kalshandari, Doctor Yagima Palma, Yakutima, Yamas up from Topani.
4: You remember,
1: Adimati and Yamba, Nasinaki Nasa, Doctor Isia, Mat Haja Yunzabi Matam Sapsari, Parabsupatra Sumak, Muslim Nimolamani. 아이기 이나클 레이브스 넘버 모레가 하이엔 강아우드나 마이타 염브르 센토키브 톨라버디 이암르 라나 칸드 에브 소이드 와로 비르카니
5: 요렌 바 거리로는 하는 강에 비 싱어려 나는 샤우르 샤우르 버 타바까야디 이라이 라이나 빵톡빵 엄르가 가이야도 피뽀와 칸칼리
1: 염바
5: 쇼미 아이기 샤레지야 무슬림 닝오니 아두고 나는 와프 타즈바 연재고 맞담다 아이는 난게 나팜다 아이의 파팅 밥 각비 그러이
1: 얌바
5: 샤레지 아노 파암르바디 나트부 야르바디 마이타이 외샤노 빵을치 외샤노 하우스 외샤노 모두다 아이나 아팅 밥 각비 그러이
1: 얌바
5: 미가 미가 이 마르트 케나바 탐바디 알라나 수야데 प्रभु यीशु ने सुया दे श्री कृष्ण ने सुया दे लाइनिंग थाउ शना में ने सुया दे योरे
1: मा तुमे यांबा ईश्वर मागे अपम दबुत एको पुने मक्षी अमत तो ओइने सोइन उबिरम गनी
5: मैते ग पंगल गा युम थनरेबदी इंसान मते लाना दुने सामिन थमिनबा लैतलाने तें पांग नब यारबनीना नसा आयशा लोग ने लेने बद करी सो काय लैतना
1: मैते
5: ने था घन थबनते पंगन ने था नियम थबनते ने योरेनबा
1: मैरे यांबा यामगी अमत तो वी वाखलोर गोइबा वही खरा जो ताबरे ना पेले अम्बा इन वही चले
5: धन मगी खेल व कयान मई शल्लबा मुक्षीर भी इमामनी पूर्गी अपुन मगी शक्तम मशे आई कोई मयाम संगना अमुक तरी कलोक्षी ने योरेन बा
1: तो भी रबरे अम्बा नो मयाम मगी मांग मुझे ना ये कोंपम शेर लिप तूना
5: योरेन बा
1: वासक खिबाई आई कोंपम मतो मची फाबु दाई दी होंजे दरी अम्बा
5: योरेन बा आई दी योरेन बा आई पोथाब याद री योरेन बा आई कोंचल लोई दरी लाऊगर वो खोलाऊ कया वाली शक्कर वो खोंचत कया वाली ने योरेन बा
1: अदबु यांबा ना कि नशा दातरी जियागी मापा मस खंगिंग बगी इका उलांग बसी दी कोम मत मोई दी बरन यांबा
5: योरेन बा नशी नशी ना हाँ ना दायर बसी ना दो आई आई खंगी अदबु नशी माँ की मफम दा मापा बगी थमोल उल्ल बतार बदी ईशा नुक्शी बगी प्रेम ना आई खोंग कुट पुन मकसे पुन खगनी
1: यांबा
5: सत्पयावश्य लुखिगे लाओबयाव लाओ रुखिगे करिगुंबद शोलब हक्षांग पोलांग सिना खुंथांग मरी मंगा सुना थांग मंगम नत्रब मतमदुदा नहा कि ननाक तचंग जब हम लोर रगे इशा कयाव सेवा तवंदुना अवाब पाउन नोक नरगे ने यो एनबा
1: तुम हाई जरे यांबा याम यो वाखला दु योखरब दई याम दा मोने खाम जरे रो
5: योरेंबा
1: अरु यांबा आई युम पावदंग सलुखिची
5: हां
1: नाकि नसा डॉक्टर हे जियाना याम बर खुदों पोरब पीगने आ थोरांग तो तरोत तबु थंबी अजी का तेरी पायना से पिको यांबा
5: करी आईगी आईगी शारे जियाना मापा आईगी तमक तो खुदोल पोल तमले
1: माने यांबा लिंबिरो आई तुम इंबिरो इंबिरो यांबा
5: सनु योरे ना
1: लंबिरो यांबा
6: चूरम तारा बते
7: इंस्पेक्टर जेम्स की मामा दिन तो मनाऊं ने पामुना
6: कराइड लाइक रहा अरुगा पिकली वा जुम मधुगे लंग तुम शंपति पाम के दमक माया हम बड़ो हट पंग हम बतार के दिए पिकली बा अंगा आदु बच्चो मौन शॉइड न हलम बता
8: अयो मुक्ता चंगर भैया निको
7: ताजा शंगो
8: सब पाव दी खंबीर मिदना
7: ए माय हाने जी हलम दी ने
8: साहेब दी चावर बनी ना गेट तक थोंगा पके आसले संग भाई यानी का यार होएगा संग न तखली बा मीनो चित्री बा
7: पर ने तो नंगो पुस्तलाक बो कई थबक लेगा
8: कोई दिया नाव भी नुपा ने नुशी भी दबी इकाई खंग दबी नी ना नुपा भाव लाई बा
7: ताजा यार से तू लो
8: नाइ कुने नुई ने है उन्हें निम्बा मत अंदर ना अहलमन इबुं इपाल लाई खंग दे लेती खंग दे थोलक तब यार होएगा तमा है बा कोई ने है उन्हें निम्बा मत अंदर ना थबक ले है दुने हेक्टलाक पी दबा
7: ताजा आइने नंगे ने नाक्ते लाख त्रिबदो, लांडे ने लाख तबने ते, अरूप केस कर पाये ने लाख पंगम तबने।
8: ऐशु कहेंगे, ऐसे नंगे ने है बिदा, मत्तिक सादे है बा। अदुबो, निश्चित बगी मफ़म दे, लाई रही ना कुन्बा, कहना बतम लुबा, आइने लाल।
7: थाजा, थाजा।
8: परे, ऐ ऐसे लगे।
7: थाजा, है, थाजा। अरे खली हुआ खल अदुगा अरे शहर में मत आशी मानो दी कर शुक्र भी बनती था
9: ठकना ना अच्छे से तो करने पिस कर को कहाँ क्या शुक्र लूर बतान फाम सी था वाक ना शिनु पिस को ऐसे मत
6: ले ये हुआ खल
1: 감호.
7: 아이 로마이 정호 라 정호
9: 아이 분들 수야래 담호
7: 그 그들 그들로 개는 뭐
9: 아까 나래 unconscious hospital 라이 스토리
7: unconscious 다
9: telephone 넣는 하이로 파보다 락도 너무 담호기 무언 그부터 모이다 아이 무시디 어떤 말이 실런지 큰나나 비엔드 보기 왁끝내 함세 아이 아이 부드러 락처리 보니 담호
7: 아두 그래 능나 아이 뭐 나만 사오는 낭리보다 정호에 아이네 아루브 캐스카를 빠야 오는 락봉음다보니 까까라마의 신을 따묵고
9: 어? 나아크시보 아이기 흑기야 한번이고
7: 로마이 나 오늘 그나 안나때 하이르기 정호에 세 아이네 아루브 캐스카를 빠야 오는 락봉음다보니 까까라마의 신을 따묵고 파리파리세 능가 시기리 잘라
9: 다음으로 부스석끈이래 따마
7: 야 한번이 로마이
9: 어두워 따모는 끓이기다마 그거하고 익다범 금는 라는 우리분 알고도
7: 롱마이
9: 모두 뭐 걱정 게 이큰거 밤에 담어
7: 롱마이 아이너 부가 까리까리 라로그니
9: 까가네 담어도 까리 라르게 너도 담어도 까가도 까리 라로게
7: 롱마이 아이너 부가 까리까리 라로그니 어루바 캐스카 파르 락봉음덤니 하리드나
9: 담어리 토벅도 뭐 수디로 부야도 토클라
7: 수디
9: 아이 큰게 담어 담어를 까가고 품도 와로 뭐 수인 레머니
7: 롱마이
9: 어루 담어 가까이 밀어도 그 진터럭리버 무릎도 못 비랑가 두기 빠삐 담원 수고나는 진정한 와는 빠이드는 쇼를 깔아보소
7: 그래
9: 무두기 빠삐도 니 갖고 뽕을 담어
7: 야 먹이로 오메
9: 담어 볼까 오라보라 가까는 가까는 이 코로 비싹리는 두기
7: 로메
9: 이모 뚱득이 짜오는 거 욕해
7: 로메 아이 뿌는 막 강이네 아니 엄마 학디
9: 담원아 쉬미 마고 마길리 쿨티나 원하바다
7: 로메
9: 아이 코에기 가까워 볼까 어떡하네 모두 미워해 보길 잊자는데
7: 너무 야 미로메
9: 모두 미워해 보길 잊자는데
7: 어 이나오기 시작한다 폭탁 비리바 해보더라
9: 뚱들어 막 내리고 따먹어 호독 넘어기 빵글 이나오기 빵글
7: 이나오기 해볼 해볼게로 여러분이나 낭무식 버거지 않나 이래드나
9: 그리고 뭐 가까이 무능 못 덤싸드는 내 기대보 톡로바디
7: 그리 무능 못 덤싸드나
9: 에이 샤그리 이미워해 보니 컸느나 따먹 포부디 휴망포 해볼
7: 휴망포 해봐
9: 가까이 망하니 길은 땀만은 믿어도다
7: 그래
9: 밥질하면 끝내도다 이만한 아무 도입수 가능한 거 보대
7: 롱마이
9: 남의 뜨기 높이 일하면 보고 따들 끝내야지
7: 요한마이
9: 롱마이 그리고 모두 롱마이도 보여 보대 땀을 토론 모두 야오 라고 이만 토론
7: 롱마이
9: 꼬미라 끊어 롱마이 그리스 도라대 남의 또 부사가 이래
7: 롱마이
9: 아 누가 아이나 아이나 또 부염 났구만 해
7: 롱마이
9: 가까이 민욱 시기 밤없는 거 시기만 온 거 났더나대 나는 이 그리스도 오래돼
7: 로마이
9: 나는 이 그리스도
7: 야 뭐 로마이 로마이 아이 너디 아이 이 나오리 컸는데 야디 눈시리봐 아누가 아누가 마느디 아이 부케 야들라 나 로우리봐 아이쇼 가까워지 눈시리보나디 아누가 마디 마땀 머무기 라로 머무기가 컸나봐 라미니 미학분해!
10: 털털이봐!
7: 그래
10: 하여 넌 나는까지 강도로 마학분 미학비기 받으란 비리바노 하여 나는까지 강박에
7: 까까하게 학간 짱는 왕왕 비리바 쇼부 까까하게 머리 통너 비보게
10: 통네
7: 머리
10: 아이 마가 머리 통네
7: 머리 통네
10: 마가도 아이 놈 싫어봐 이나오니
7: 이나
10: 모두도 신었다나 라이 키드라봐 라이 웨이크라봐 아이 뿌려봐 까만도 잼스키 마나오니
7: 그래 까만도 잼스 아도랩다 하여 Jumudu gelam tum shampati pamugi demak maya madu hat pungam labdi mana
10: buki yomadu gida itu kudima mana loine buki
7: buki
10: miga mi mana jabi wakal soire bi hapu mana tu kada thamdu no layengki
7: layengki
10: madu dasunat tena maya madu hundola bangaga to madu sumahana miwa ina besemki
7: adu gayo pelli bahar dosi mafum kai dale
10: angaga to atai kana sunate mapama tu nung sima masakang daba Sagi puk cecil menang deh
7: dah. Ibu inspektor siapa sih masa? Juga, nengna.
10: Mana? Ayah saya. Nak buat puk punya mana nih magi puk? Nak si mana puk siapa nih magi tetapi.
7: Aduh, kerikilah. Sekuir memerlukan masibu. Imajinasi anak tunggal-tunggal lembiva.
10: Turil gigi silbu hangat nasi embel imajibu. masa awi bersihna, mama awi bersih bunung si bedagi. Mama awi bersihna, masa awi bersih bunung si bena. Seruk sama sama heli bani ne bunga. Aduh bu, mega bimah nadre biwa kel. Cuai nabi hana nak aku dikaran dan nak aku nak pun mengangguni. Madu kita mula, mampu tiada pola bina mai putina. Kau harau kanu koi magi bunga.
9: Ima. Ayi magi pun dua orang ini panggil culai sade. Ayi nama tem kaya agi mawang dengi. Kau jel tuok na. Hang dulu laku wang amagi fakum. Nasi di panggil ima.
10: Ima agi bunga.
9: Nasi di ima apa masih kamu nomor si dari? Ayam dua lima. Ayi pupu ima hiale ima.
10: Nana nang kekahi menang terlebih kibadi. Ata ya magi nanti. Mie ima nana terlebih wakal suai terlebih hang na. Nah pun awak nak kau lebati. Imana nang buk keram dan mie mawan esy mengamkan. Madu kita ma. Nah kita kekana nang buk yoki menilai bunga.
9: Ma. Kekana deh. Kekana ibu polis officer awan bapa kita ma. Yang luar aku nak zikir ma.
10: Kali.
9: Kekana yang luar aku nak zikir ma.
10: Nang. Nang kita kekana. Aduh nusi nenau nak kau bilak penang kita kau tu nang esy. Si besang bakhang dan anak lekan nerba mat mesti nang. Kekak. Kakak agi dia mesti nasi alai dia, ayat orang pamam tinggal di retra. Ima agi bunga, selo. Nang aku sih maksud tu nang kakak agi menakta. Kakak agi dia mesti nasi alai dia, ayat orang pamam tinggal sore ima agi bunga.
9: Ma, ayat orang
10: retra mati. Mama awak biar bagi minum sih aduh, ayat nang ina pandek kut pengam loy, ayat kalau pengam loy.
9: Ma, ayat kakak agi mukung kuat tu nene, ayat juru ni ma, ayat lalai kakak. Ayolah, ayat orang hijau gini, ma.
10: Ima lagi bunga.
9: Aduh, ima. Nasi di. Aku ima apa masih kang bunuh mereka sedih. Aku bunuh si nama mukti di ima. Lagi nak tahu nama mukti kombi mana ima?
10: Ima kita cuma, lau. Ima kau ingin tahu, ima.